0: Iskun chunga chusku iskun.
1: Iskun chunga chusku iskun.
0: Ankiuyari. Ankiuyari. 94.9. La oficial.
1: La oficial.
2: Kaitaki gutami. Uyachibanshi. Yukanshi kicho jakta. Mashikunama. Marita, tu supan que ya nacho?